Mary cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà na hà mu a yu nhà nhà nội hà mu a yu nhà nhà nội kỳ nhẹ a yu thế can cơ hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu Mary ru mẹ chỉ cái ngơ xin ta nói xin ta nói Mary ru mẹ chỉ cái ngơ for the now.

nơi nhà nhà cởi hè bù quen nghe đi âm đờ trâu nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.